Počeli su za mene, da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje, skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mudne tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom podućanima, tračali me babama, brizama po svadbama, dolazili prezoru, lupali u prozoru, samo

0: Eso no te preocupes, mire, son como las tazas fue mi esto, donde se da napkin, no la usa se da lupta, donde se mora prepache, precote mreche, onda y dan padre, onda terchita la tropa, y mora un juez, onda un mundo y padre, la pieza toda se la piesco.
1: ¿Y как se ta igra zove?
0: Rukohvat.
2: Veliki
3: i mali.
2: Dobar dan, veliki i mali, a dan je baš lijep, kao da nije počela jesen. Uživajmo u zrakama sunca koje ćemo, kako bude odmicala jesen, sve više cijeniti. Zato prošećite, duboko udahnite, prikupite sunce i njegovu toplinu. Zlatna jesen vas poziva da što više aktivnosti organizirate na otvorenom. To znaju i škole i drugi veliki, pa za male organiziraju učenje u prirodi ili bar na otvorenim gradskim prostorima. E, mi smo baš posjetili nekoliko takvih zgodnih mjesta gdje djeca uče, a i da im se usput zarumene obrazi. Učili smo o sigurnom kretanju kroz promet, saznavali koje sve to životinje najmlađi poznaju, a i koliko poznaju povijest koja je jako važna za našu budućnost. Tu nam je i Hrvoje. Od Varije i Borisa saznaćemo što će se dogoditi kada se naš glavni junak sam otisne u močvarnu pustolovinu. S vama su Mladen, Neven i Glazba.

0: ovdje Mile super hladno pivo.
1: Ja sam Igor Delač.
2: Hi, ja sam Ivana Kindle.
3: Ja sam Jack Holdek.
4: Bok svima, ja sam Kim Verson.
5: Ja sam Marin Milić Ivro.
6: Pozdrav svima, ja sam Mija.
7: Ja sam Pero Galić iz Opće opasnosti, a vi slušate Radio 8.

0: s Bogom.
1: Ovdje Mile Zupe hladno pio.
2: Ja sam Igor Delac.
3: Hi, ja sam Ivana Kindle.
4: Ja sam Jacques Holdek.
5: Bok svima, ja sam Kim Verson.
6: Ja sam Marin Rić Ivro.
7: Pozdrav svima, ja sam Mia.
8: Ja sam Pero Galić iz Opće opasnosti, pa vi slušate radio.

0: Hallgathatják a radio.hrt.hr címen is.
1: Novčugradu. Večernji program subotom u potpunosti posvećen glazbi.
2: Dobro večer svima, slušate Noć u gradu, moje ime je Vanja Hrvoje. Večeras slušamo hip-hop. Biće to klasike, hip-hop od starih stvari, onako, onih početaka, ali nećemo ići kronološki, već ćemo onako nekako po vibe-u. S vama u društvu isto Zlatko Čajo, bit ćemo tu do 9 sati, a onda će preuzeti situaciju naš DJ Leo, a do tada, kao što rekoh, klasik hip-hop od onih pionira koji su započeli ovu priču, pa i do današnjeg dana. Tako da, uživajte.